боги, боги, створ, єсам нор, єсам нор, єсам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє диха, здей всак чловк се мин насміха, туди женське рає ме імайо, глей ганочка правйо і не церкляйо, за ме ні проблемо, ні овір, рису кар сам нор, єс мам кромпір. Всак дан неізмірно се забавам, когар хочам лахко зає, чловек сам кенеч веч не насърка, всі ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.